0: esokango na ya e bien ndi na wa namba de njamu na kwa na esoka pe ya bien na mudi mwese tona bonda yo no bube. Bonda etilanga mbube nyolanje na beno bazonta ne olanga ebya ye kwadi linde besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osoka na besoka tumoto tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi Songe la tiwa Ombate bane
1: Songe la besoka
0: Senga peso yin sonandombe